I dragi naši, stigli smo do kraja današnjeg putovanja. Nadam se da vam se dopala ova kratka priča o komorima, ostrvima mirisa, vulkana, prelepi džami, egzotičnih ukusa vanile i morskih plodova. Ostanite uz naš program, čuvajte našu planetu i čujemo se ponovo u sljedećem izdanju. Prijatno!

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
3: Gaia Terra Telus.
0: Gaia Terra Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci, želimo i ovog ponedjeljka, 3. avgusta. Na početku smo uživo emitovanje programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas se emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda to je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgleda je baš mali to veče naš Jugo 45. Pobjegli smo jednog jutra.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Na poslu ćete biti u centru pažnje i neko će prepoznati vaš trud. Ljubavni život donosi više romantike i lepih iznenađenja. Zdravlje je dobro, ali nemojte zanemariti potrebu za kvalitetnim snom. Devica, pred vama je produktivan dan u kojem ćete završiti mnogo obaveza. Partner će ceniti vašu pažnju i podršku, dok slobodne device mogu obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Zdravlje je stabilno, ali izbjegavajte stres. Vaga, poslovne obaveze zahtijevat će dobru organizaciju, ali ćete sve uspješno privesti kraju. Ljubav donosi prijatne trenutke i mogućnost novih poznanstava. Zdravlje je dobro uz preporuku da budete fizički aktivniji. Škorpija, na poslu vam intuicija može pomoći da donesete važnu odluku. U ljubavi ćete željeti više pažnje i bliskosti, a partner će to umjeti da prepozna. Zdravlje solidno, ali povedite računa o odmoru.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dan je povoljan za nove poslovne ideje i planiranje narednih koraka. Ljubavni odnosi bit će ispunjeni optimizmom i dobrom energijom. Zdravlje je dobro, a više kretanja dodatno će vas osvežiti. Jarac. Poslovne obaveze zahtijevat će strpljenje, ali će se trud isplatiti. U ljubavi je pravo vrijeme da otvoreno razgovarate o zajedničkim planovima. Zdravlje je stabilno, ali ne zaboravite na dovoljno sna. Vodolija. Na poslu ćete imati priliku da pokažete svoju kreativnost i originalnost. Ljubav donosi neočekivane obrte koji mogu biti veoma prijatni. Zdravlje je dobro, ali pronađite vreme za opuštanje. Ribe. Pred vama je miran poslovni dan u kojem ćete uspješno završiti započete zadatke. Ljubavni život donosi toplinu i razumevanje, a slobodne ribe mogu dobiti zanimljiv poziv ili poruku. Zdravlje je dobro, ali bi vam prijalo više vremena za odmor i opuštanje. Bez obzira na to što vam zvezde danas poručuju, najvažnije je da vjerujete u sebe i svoje odluke. Iskoristite prilike koje vam se pružaju, sačuvajte pozitivan duh i ne zaboravite da mali koraci često vode do najvećih uspjeha. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gdje kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
4: Školski pribor.
5: Kako gdje? Pa u papirusu.
6: Pa u papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Srem od larma odjekuje.
9: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
10: Moj Dunave!
11: Marketing program Radio Borova.
12: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Marketing program Radio

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo.
0: Dobro jutro, svako jutro.
2: Dobro jutro, lepi moj.
3: Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Dobro jutro, moj bekrio, a što si mi poranio? Ej, Mario bre, Mario bre, Mario bre.
0: Uz Radio Borovo.
4: Dobro jutro, ljubavi.
0: Radio Borovo.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine, koje će biti održano u ponedeljak 3. augusta. Verski obred za žrtve bit će služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon parastosa i polaganja venaca u prostorijama Srpskog doma bit će pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastroekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastroekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame. gde kupiti tinte i tonere?
3: Pa u papirusu.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
8: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: Svaki kilometar vezani hoće majice,
11: molim. Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: U Boso trgovinama potražite sendvič narezak cekin sa sirom 500 grama euro 99, piće Sky Cola litra euro 25.
3: Gde da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Marketing program Radio Bo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stari nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu, konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agro Chemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
2: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
7: Pa u papirusu.
8: U papirusu.
9: Sremo glarma odjekuje.
6: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk.
9: Širok Dunav, pesma naša.
6: Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
9: Moj Dunave!
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
12: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Gde kupiti USB stikove, miševe, tipkovnice i SD kartice?
4: Pa u papirusu.

0: 10.00 na časovniku Radio Borova, dobar dan, dobrodošli u još jedan hit dana. Danas prvi predlog Dragan Kojić Keba i pesma Poslao sam drug sa moće, drugi Maja Marijana, bio mi je dobar drug i treći Jay Violino moja vilo. 439-004-439-002 brojevi telefona za kontakt, možete se uključiti uživo u program, a stavili smo i status sa našim predlozima na Facebook stranicu Radio Borova. Tamo možete također glasati. Krećemo odmah sa prvim predlogom, Postao sam drug sa moće, peva nam Keba, otvaramo naš telefon i čekamo vaš prvi poziv. Odmah na Facebooku Stefan Tomašić kaže 3 za drugi, veliki pozdrav, pozdrav i vama. Halo.
1: Halo, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: E, a kako ste vi ovako?
0: Dobro, kako si ti?
1: A evo, Sašu, mi bi bili to... ovako, ja sam broj 2 i ja ću posaviti Mara, Paju, Radišević i moju mamu, da nisu... Dan Vajagić koji si isi i po vaše koliko još e da vas slišam do sredan veliko kuniš ajde može po dve pesme evako može Šaban kume brate i koji ćemo mi ajde stari od Šakrida Ilić Povoj
0: Nisa. Možda.
1: Hvala.
0: Važi, čao. Dobar dan, veliki pozdrav od Vojkana. 3 za drugi, kaže Vojkan iz Trpinje. Može, pišem 3 glasa za drugi predlog. 439-004-439-002.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja vas pozdravljam.
0: Hvala.
1: U studiju, kao i sve slušalce.
0: Uh-huh.
1: I ne znam koji su poredu, ali nema veze, ja ću redom ići.
0: Dobro.
1: Za prvog. I neka bude od Nade Obrić, Ostuze tetite same.
0: Može, može, hvala. Može, važi, pozdrav, idemo dalje, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Bobote od Ceke.
0: Hvala.
2: Vama u radiju. Svim zaposlenima, slušalcima, ja ću glasiti za Džeja.
0: Dobro.
2: A pjesma neka bude od Stoje Splav, potopit ću ovaj splav.
0: Može, može, može.
2: E, hvala.
0: Biće, važi, pozdrav, prijatno.

Prešli smo mi na drugi predlog, bio mi dobar drug Maja Marijana, stigli smo i do Đurđice Bačić koja kaže 3 za prvi, lep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, ako može ne plači više o majkom stara. Može.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja glasam za ovu pjesmu. Uh-huh. Vama pozdrav, izvraćam pozdrav Steki.
0: Dobro.
1: Bili, Branki i dajmo... Ajde do Lice o Borovu nešto.
0: Može.
1: Vratla sam se u moje Borovo pa sad.
0: dobro, važi, okej, okay, pozdrav, prijatno. Ajde mi na treći predlog, Jay, pesma Violine, moja vilo. Snežana Divić, 3 za prvi. 3 glasa za treći predlog, pozdrav, kaže Nada Živković. Dobro.

3 za prvi, pozdrav vama, Bilji, Ilonki, Senki, Branki, pesma nije kuća na prodaju, Jelena Bročić, nije Jelena Bročić, nego je Sneki Babić, to napisala Milica Božić.

0: Branka Simić, 3 za prvi, gde li si sada, Saša Jelić, to je muzička želja. Može i to. Halo.
1: Halo, evo mene, ponovo. Uh-huh. Isto glas, Andrzeja.
0: Dobro.
1: I ne mogu sad mi se to samo vrti, Miroslav Ilić, ali kaže u pjesmi, nije to samo lepota šta te krasi.
0: Da, volet ću te do kraja života je pesma, još te nešto čini izuzetno.
1: E, da, to je, ma mozga, mal džaba.
0: Eto, tu smo da pomognemo.
1: Jeste, hvala vam puno.
0: Nema na čemu, pozdrav, idemo na drugu liniju, halo.
2: Evo, sad ponovo, sad za ovu pesmu glasam.
0: Dobro.
2: Što sad imali, i ovaj, neka bude od Enesa Begovića, oprosti joj Bože. To
0: može.
2: Sam slušala na vašem posteru u petak.
0: Dobro, može, može, hvala. Važi, bit će, pozdrav.

0: Halo.
1: Ćao, Srđo.
0: Ćao.
1: E, sad prvi, a može uh-huh. pesmu od Đuze.
0: Može, koja?
1: Nije bitno koja, on je najbolji pevač.
0: Dobro, dobro, može.
1: I pozdrav i sinovi, važi.
0: Važi, okej, okay, pozdrav.

0: 3 za prvi, pozdrav iz Austrije, bijelo dugme, hajdem u planine, to nam piše Ivan Dukić, može i to, halo.
1: Halo, teško ide, izgleda, slabo se javljaju.
0: Izgleda da je vrućina.
1: Je, ali ja danas ne odustajem.
0: Ne treba.
1: E, da, isto glas za Džeja, uh-huh. I sada jednu lepu rođendansku i svima koji danas slave rođendan. Sretan rođendan.
0: Dobro, dobro, može.
1: Vi izaberite u imamu vas povjerenje.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Ne sumnja.
0: Važi, hvala.
1: Hvala, prijatno.
0: Prijatno, druga linija čeka, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo je mene i ovde.
0: Drago nam je.
2: Kad ti znao ko sam.
0: Pa od prilike prepostavljam.
2: Evo, kaže, šta kaže, slava. Te, lagano je otići na slavu.
0: Da.
2: Ali težak je bogam povratak, je, majko draga,
0: jeli.
2: Pužu,
0: e,
2: ganižu.
0: Da, da, da, da, da, da, moguće.
2: E, pa to je to.
0: Tako da. Je.
2: E, glasam za treći. Uh-huh. I jel može od Smederevca, odnela si pola mog života?
0: Može.
2: E, hvala,
0: može,
2: lepo,
0: može.
2: Prijatno.
0: Nema
2: doviđenja.
0: Na čemu, prijatno, idemo dalje, halo.
3: Dobar dan.
0: Ponovno. Dobar dan.
3: Sada ću pozva Šabana. Bude. A neka bude pesma Imam samo jedan život od Vide Pavlović.
0: Može, može, može.
3: Tako, pozdravljam i gospođu Danicu i neka mi se čuva.
0: Dobro, hvala. Dobro, prijatno. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Veliki pozdrav Radiju Borovu i vašim porodicama. Ja ću da glasam za Džeja.
0: Dobro.
4: I nek bude njegova pesma Zar ja da ti brišem suze. Pozdrav svoj našoj djeci u dalekom svijetu i pozdrav svim mojim prijateljima.
0: Može, može, važi, bit će.
4: Jako dobro.
0: Pozdrav.

Eto, mi poslušali ponovo Kevu i pesmu Postao sam drug sa moći, a sad Maja Marijana, bio mi je dobar drug. Za sada Keva ima najviše glasova. 439-004, 439-002.

0: Halo.
1: Halo, je mene još jedan put.
0: Dobro.
1: Za Džeja glas i da bude njegova pjesma Lubenica.
0: Može.
1: Jel jeste moja devojčica?
0: Da, da, može, može.
1: Hvala vam, prijatno, sve najbolje.
0: Prijatno, pozdrav.

0: Halo.
1: Evo sad ću ponovo za Džeja. Uh-huh. Neka bude njegova pesma Nedelja.
0: Može.
1: E, tako,
0: važi, bit će, prijatno. Pozdrav.

0: Halo.
1: Halo, drugi put dajem glas za Džeja. A evo, pesma neka bude. Neću sad opet od Džeja, ima dosta od Džeja pesama.
0: Ima?
1: Nek bude pesma Semberio moja.
0: Može.
1: Svako dobro, pozdrav mojoj Sofiji i nešto i za nju odaberiti.
0: Dobro.
1: Pozdrav, evo, uzvraćam pozdrav Seti, Smilju, pozdravljam iz Dalja, moje Vujaniće, moj Radu iz Zagreba, moju Danicu i ako može i za Danicu njen unuk, ne znam kako je, nismo se čuli, dva dana, ali bolesna je sigurno.
0: Aha, dobro.
1: Eto, za Danicu nek bude unuk njezin.
0: Dobro, može, važi, bit će, pozdrav.

E tako, malo po malo stigo smo do kraja hita dana. Sad slušamo ponovo Dragana Kojića Kebu i pesmu Postao sam drugog samoće, jer naravno dobila je 22 vaša glasa i to je novi hit dana Radio Borova. Ja vam želim lepi prijatan dan, uživajte uz Talas 100.7 i naravno imamo i danas vaših muzičkih želja oko sat i po vremena. Ostanite dalje uz nas, slušajte muziku koju ste vi odabrali i uživajte na 100.7.

0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
2: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
3: Kako gde? Pa u Papirusu.
0: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
4: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
0: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
4: A se menjam sada ne ide.
0: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Kolektiv, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Kolektiva. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Marketing program Radio Borova.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Srem od larma odjekuje. Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
8: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
9: rakinski ulošci, pele,
8: 11,27 €,
9: najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Gde kupiti novčanike, muške i ženske?
11: Pa u papiru su.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo. Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stare i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Dom za stari nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 734 426. 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva, Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. avgusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje biće sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvodnjenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, želimo u novom izdanju emisije Portreti. Srpsko kulturno društvo Prosveta je jedno od najvažnijih kulturnih društava srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Osnovano je 1944. godine, a obnovilo rad 1990. Danas deluje kroz veliki broj pododbora širom Hrvatske, uključujući i Vukovar. Naš današnji gost je Milenko Živković, predsjednik Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta. Gospodine Živkoviću, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, uz pozdrave slušalcima Radio Borova.
1: Vukovarski pododbor deluje kao jedan od najaktivnijih pododbora prosvjete u Istočnoj Hrvatskoj u saradnji s Koordinacionim odborom za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem. Organizuje brojne kulturne programe, književne večeri, izložbe, predavanja, koncerte, promocije knjiga, programe posvećene lokalnoj istoriji i baštini te događaje vezane uz srpske običaje i tradiciju, a prepoznatljiv je i po likovnoj koloniji. Tradicionalno svake godine organizuje božićni program u Vukovaru koji okuplja članove zajednice, umetnike i predstavnike Srpske pravoslavne crkve. Posljednjih godina pododbor organizuje programe savremene kulture poput večeri slušanja muzike s violina. Posljednjih godina pododbor organizuje programe savremene kulture poput večeri slušanja muzike s vinila kroz program Skup audiofila u večeri vinila, koncerta lokalnih izvođača i tribina posvećenih značajnim osobama iz regiona. Gospodine Živkoviću, već dugi niz godina ste na čelu Vukovarskog pododbora prosvjete. Kako je počela vaša priča sa prosvjetom i šta vas je motivisalo da se posvetite kulturnom radu?
2: Pa evo, to je sve počelo sa jednim čovjekom, Branko Kurcić, 1993. godina. Moje zanimanje u gradskom veću je bila ne samo podrška njegovom radu i radu Srpskog kulturnog centra tadašnjega. To je centar koji je pokrenuo kulturne aktivnosti toga vremena. Ja sam u tome delu bio jedan od članova, da kažem, predsjedništva. I jednostavno od toga vremena kada smo i obnavljali, da kažem, školu Dositelj Obradović, kako se tada zvala, to je Dragutin Tadijanović. Otišli smo bili u Užice, u Sevojno, da obezbedimo krovni pokrivač. To je bio tadašnji i sadašnja fabrika u Sevojno i dobili smo pod povoljnim uslovima što smo mogli dobiti za školu. Kako smo sedeli u instituciji zvanoj kafana sa komercijalistom iz te firme. Čovjek je voleo slikarstvo, gospodin Terzić Vasilije, i tako smo mi krenuli sa, da kažem, druženjem sa slikarima iz toga miljeja i jednostavno tu su, kažem, nakon toga te 93. bile su izložbe. Moram da kažem da su i drugi to radili u Vukovaru, da je bila čuvena izložba Milice od Mačve, da su to mislim da je to radio Dunav radio, i bilo je to interesantnih ljudi i bilo je interesantnih i programa. Ali kažem, evo da se mi vežemo za ovo sve što smo počeli, od tada smo, da kažem, uspostavili tu saradnju i od tog vremena sam ja u Srpskom kulturnom centru. Kasnije kada je pokrenut rad prosvete na ovim našim prostorima, ja sam stalno bio u tom timu podrške i evo kad je Brane nas napustio 2011. godine, ja sam imenovan i kasnije izabran za predsjednika i na tom poslu sam i danas.
1: Po čemu se Vukovarska prosvjeta može razlikovati od drugih pododbora?
2: Pa imamo, da kažem, detalj koji je veoma važan. Mi se ne bavimo folklorom. Po tome se razlikujemo od mnogih koji se isključivo bave folklorom i folklor im je dominantna zanimanje i opredeljenje. To je posljedica jedne činjenice da je ansambl narodnih igara formiran na osnovu, da kažem, onoga što je već bilo pokrenuto preko Kuda Sloge i kasnije se to prebacilo na regiju, regionalni sastav, i nije bilo smisla niti bilo potrebe da mi još u Vukovaru razvijamo novo kulturno-umetničko društvo, jer samo oni ljudi koji se time bave znaju koliko tu treba kvalitetnih ljudi, vremena, financija i ljubavi, normalno. Mi nismo bili toga, te mogućnosti, bavili smo se s onim što nam je bilo bliže i što smo mogli organizovati. Prvenstveno smo te naše programe u početku i kasnije organizovali sa vlastitim potencijalom, znači svim talentovanim ljudima koji su u to vreme bili u regiji, u okruženju, koji su bili pozvani, koji su odazvali u našim programima. Kasnije su ti, da kažem, postali sastavni deo nekih programa. Počeo, evo, da kažem, od božićnog programa, koji je tradicionalni, vaskršnji program, program Svetog Trifuna, Dan žena, i to nam je bila orijentacija. Najvećim delom te naše aktivnosti su se svodili u prvom delu godine, gde smo dali maksimum.
1: Koliko članova danas okupljate i koliko je teško održati kontinuitet?
2: 44 člana je platilo članarinu za ovu godinu. Oni mogu to da izvrše još do kraja godine. Neka brojka tu negde, oko 50 članova imamo iz godine u godinu, s tim da smo prije par godina imali i mnogo veći broj. Kod nas je u pitanju starostna struktura. Mladi su, ajde da kažem, ili nezainteresovani, ili mi ne znamo njima da priđemo. Pokušali smo i kroz modulaciju naših programa da privučemo jedan deo mladih, to je skup programa, skup audiofila u večeri vinila, gde smo pokrili rock muziku, klasičnu muziku, narodnu muziku. Odaziv mladih je veoma slab. Ali muzika je večna i mislim da je to jedan od načina da, kad mi budemo stali, da neko nastavi, neko od mlađih nastavi tim putem, jer imaju svu potrebnu opremu, imaju jedan deo i zapisa koje ćemo ostaviti, i to je jedan od načina da ih privučemo. Drugi vid privlačenja mladih, uključili smo se i u vaskršnju radionicu pri školi Dragutin Tadijanović. Naš sveštenik je to godinama radi, ali smo ove godine mi dali svoju podršku i mislimo da je to jedan isto načina da te mlade privučemo, da kroz neko vreme određeno, kad u njihovim glavama sazri ta ne samo obaveza, nego želja da se iskažu, da nastupe, da nekoga animiraju, da im mi to omogućimo. I vrlo rado ćemo se i mi u nekom trenutku i povući, a moramo u svakom slučaju razmišljati da ne možemo obezglaviti društvo i da tek tako prestanemo sa radom čekajući Godoa, jer mislim, Godo može i da ne dođe. A društvo mora da nastavi sa radom. I ono što je vrlo važno u tim našim javnim programima, veliki deo učesnika su mala deca od osnovnih škola, da kažem srednjih škola, i tu, kažem, vidimo isto, uočavamo, pratimo te talente, pogotovo one koji imaju sluha, koji recituju, da nam se priključe, jer mislimo da je lepa reč, govor, znači da će se na ovom prostoru uvek govoriti lepim srpskim jezikom.
1: Možemo reći da je privlačenje mladih danas u stvari izazova. Koji su to nekad bili izazovi s kojima se prosvjeta na svojim početcima suočava?
2: Pa evo, mi smo u velikim izazovima, to tako traje od samoga osnivanja, to je prostor. mi nemamo svoj prostor i onaj prostor koji smo nekada imali, to je prostor kuda sloge, to prostor koji je dovoljan samo za njih, za dve institucije, nema prostora apsolutno za treću. I mi smo se obradovali kad smo dobili u zakup istina ovaj novi prostor, međutim tu je tu dolazi do potreba nekih evropskih projekata pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi i najavljeno nam je da ćemo zajedno probati naći novi prostor. Tako da to je jednostavno taj osjećaj. Tamo ste krenuli, sve ste uhodali, sve ste pripremili i to je jedna od poteškoća koja nam se ponovo pojavljuje. Može to biti najbolje i bolje rješenje, mi to ne znamo, ali kažem, suočavamo se i sa tim, jer vi kad jedan klavir, kad ga naštimujete, vi ga morate štimati svake godine. Mi imamo i klavir koji koristimo, koji nije naš, ali smo ga mi prihvatili i domaćinski se ponašamo i čekaj to budete selili, ali nije samo u pitanju klavir. Vi imate, u tom prostoru imamo sve što nam je dovoljno i tamo smo to sve skockali, a sad ćemo to morati. Te kocke izgleda negde dalje. Prenosi sam, ja ne vidim prostor u Vukovaru gde se on može naći.
1: Ko prosveti daje podršku i neki evo vetar u leđa za rad?
2: Ako ste mislili na finansijsku podršku, pa to su sredstva države Saveza nacionalne manjine Republike Hrvatske preko da kažem krovne organizacije prosvete iz centrale generalnog sekretara, predsjednika i tako dalje, uz glavni odbor koji se očituje i koji jednostavno predeli koliko kome pod odboru pripada. Dalje mi nemamo velike mogućnosti, imamo jedan da kažem izvor koji nas prilično u nekim programima apsolutno, a u nekim dijelovima parcijalno zadovoljava, to su zajedničko veće opština koje izlazi u susret i rešava nam neke programe koje mi do sada nismo u potpunosti mogli da rešavamo sami, niti uz pomoć centrale, jednostavno limitiramo smo sa onim sredstvima koje dobijemo, ali kažem, nećemo sad puno o sredstvima i tako dalje, to je tak problem i drugih, zajednički problem. I problem je kad imate želju i kad imate programe kako da ih samo ostvarite, ništa drugo nije u pitanju, svi bi vjerojatno imali želje da radimo što više programa, ali jednostavno moramo biti racionalni, razumni i da kažem moramo se zagledati u papire da vidimo koliko još financija imamo. I najveći deo naših programa je u prvom delu godine i onda, da kažem, one ostali deo programa se snalazimo. Ako nešto dobijemo prostor, mi realizujemo programe i to onda moraju nekako biti, kako da kažem, i baš ambiciozni programi, moraju biti interesantni, znači idemo na tu, da kažem, nameru da skupimo nešto prostora, sredstava i da onda napravimo još jedno, dva, tri programa koja će nas karakterisati i s kojima ćemo mi biti zadovoljni, pa onda i privodimo godinu kraju.
1: Tokom godine organizujete kulturne događaje. Koji su programi i postali svojevrsni zaštitni znak prosvjete u Vukovaru?
2: Pa evo kažemo, duhovnih programa koje sam

0: velike umetnice, što je radost svih prisutnih. Nije naša namjera, nije naša namjera da mi zadovoljimo babe i dede, roditelje koji svoju decu vrlo dobro znaju i znaju šta vrede i gde ih žele usmeriti. To je pravi put da ih usmere. Želja nam je da ti mladi umetnici sednu u, da kažem, prosvetine klupe, nastave ovaj naš posao, a siguran sam da će nekoliko njih, što je sasvim dovoljno, nekoliko njih uzeti ovu slavu koju mi sada imamo na svoja leđa i to držati dogod bude Srba na ovim prostorima.
1: Prepoznatljivi ste uglavnom i najviše po likovnoj koloniji. Dakle, likovna kolonija Boje Vukovara jedna je od najprepoznatljivijih i najdugovečnijih kulturnih manifestacija Vukovarskog pododbora SKD-a Prosvjete. Kolonija se održava od 1995. godine, a postala je sastavni deo manifestacije Dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema, koja svake godine okuplja brojne kulturne programe. Na koloniji učestvuju slikari iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, a povremeno i iz drugih zemalja. Umetnici rade u različitim tehnikama, najčešće ulje i akril na platnu, bez tematskih ograničenja, tako da nastaju pejzaži i apstrakcije, mrtve prirode, figurativni motivi i prizori iz Vukovara. Dela nastala na koloniji ostaju u fundusu Vukovarskog pododbora Prosvjete. Tokom godina stvorena je vredna zbirka koja se redovno predstavlja na izložbama u Vukovaru, Osijeku i drugim gradovima. Posebno je zanimljivo da je kolonija tokom gotovo tri decenije izrasla u svojevrsni vizualni arhiv Vukovara. Kroz stotine nastalih slika može se pratiti kako umetnici različitih generacija doživljavaju grad, Dunav, slavonski krajolik i svakodnevni život. Likovna kolonija traje tri decenije. Kako je nastala ideja za njeno pokretanje i šta je vas lično i šta za vas lično predstavlja ova kolonija?
0: Pa, rekao sam u početku da je to došlo jednostavno u vremenu Srpskog kulturnog centra 93. 4. i 5. godina, kada smo i počeli sa likovnom kolonijom. Tu smo imali, da kažem, akademske slikare iz Republike Srbije, nešto iz Bosne, tako da smo stvarno imali te dve, tri godine značajna imena srpske likovne, da kažem, scene na našim prostorima. Normalno sve je to, u početku je to uticalo, mi ništa nismo tražili, međutim pejzaži rata, razaranja i tako dalje su ostavili toliko snažne emocije da su to slikari preneli na platna i normalno da su nam bili i dan danas te slike postoje kao stalna izložba pri galeriji Branimir Kurucić. Znači, mi smo u tom našem prostoru otvorili stalnu galeriju Branimir Kurucić. Te slike nisu za prodaju. Tu imamo nekih 67 slike koje svedoče o tim vremenima i onda se to preraslo. Prešlo je uz neke godine kad nismo imali sredstava, niti bilo želje da se radi, takve su bila vremena. Ali evo, kažem, ove godine 30. godina Boje Vukovara, sada je to ustaljena trodnevna likovna kolonija, gde vi imate toliki odaziv slikara, 34. je došlo, jedni su imali saobraćajnu nesreću, živi su i zdravi iz Banja Luke, nisu došli troje slikara, tako da je bilo oko 40-ak i ove godine sve skupa, nekome se rodilo dete, nekim je srećno, pa su oni želeli i imaju želju da dođu iduće godine. Mi moramo taj broj smanjiti. Previše je to ljudi u datom prostoru, samo da se pogledaju, dovoljne gužve. Tako da sigurno je da ćemo smanjiti, ali gledat ćemo uvek da imamo neka nova imena, nove kolorite koji donose iz svojih sredina i svojih glava, jer mi ne uslovljavamo motive, oni su slobodni, kao što ste i sami rekli, slobodni zato što je to jednostavno dvodnevna, trodnevna kolonija i ne

0: možete vi sad, možete vi tražiti nešto da vam oni urade i tako dalje, što bi išli za prodaju, ali mi želimo da od onoga što oni ostave, a ostavlja po pravilu, ako urade tri slike, dve ostane. Mi zaberemo dve slike ili je to dogovor. Tako da iz toga dela slika naš zadatak, naša obaveza da izdvojimo 25 slika koje ćemo uramiti, trajno sačuvati. To i činimo i izlagati normalno. To i činimo i svake godine to i radimo, izlažemo ne samo u Vukovaru, nego izlažemo po tradiciji u Osijeku, izlagali smo i u Gradišci, u Zagrebu, u Borovu smo isto izlagali i tako gde god nas ljudi zovu, mi dođemo, napravimo to scensko veče, mi predstavimo sebe u najboljim svetlu.
1: Postoji li neko delo ili susret koji vam je ostao u posebnom sećanju?
0: To što se dešavalo tih 95. 6. 7. godine, ti slikari, većina od njih nisu živi. Većina od njih nisu više živi, ostavili su nam dela, ostavili su nam bogatstvo misli koje ti razgovori sa tim ljudima su nas oplemenili i dan danas se toga sećam, jako je prošlo puno godina. Ono što je bilo prošle godine interesantno, a to smo opet iskreirali onako i na mišiće i tako dalje, to je bilo veče satire. Aleksandar Čotrić, Ninus iz Beograda, Ninus Nestorović Novi Sad, Miladin Berić Bera iz Banja Luki. Vrhunski srpski aforističari, publika je imala zadovoljstvo da ih sluša, gleda, da ne prestaje, da se čudi kako u jednom maloj formi, u jednom aforizmu može da tako da se satirične misli iskažu, i to su naši umetnici iskazali. To je bilo jedno sjajno veče koje, nažalost, samo je bilo jedno veče. To je što je bilo prošle godine. A ove godine smo radili u sklopu programa Skupa audiofila, prošireno izdanje, grupa Lira je također učestvovala, posvetili smo je Oliveri Katarini, koja je ovih dana preminula, i njena knjiga Aristotelska cipela je bila osnova da mi tu priču ispričamo onako kako je to Olivera zapisala. Tako da smo uz da kažem muziku sa vinila plus Liru čitali odlomke iz njene knjige, koja, njen život je bila fascinantna priča jedne talentovane ličnosti koja jednostavno nije imala tu sreću da živi u normalnoj državi, u normalnim državama i u onim državama koji bi je poštovali i cenili. Tako da bi evo to istako. I posebno, kažem, još da dodam 30. likovna kolonija Boja Vukovara, to je isto bilo ove godine fascinantan jedan događaj.
1: Poslednjih godina organizujete i programe poput Skupa audiofila u večeri vinila. Kako je nastala ova ideja i da li je cilj takvim sadržajima privući mlađu publiku? To ste u stvari već i rekli da jeste.
0: Pa jeste, kad se pojavila jedna pošast, to je bilo COVID, kad su nam rekli da ništa ne radimo, ali možda možete nešto osmisliti da se okupi manji broj ljudi, i mi smo onda osmislili program Skupa audiofila. Krenulo se sa grupom Smak, to je bilo baš dobro posećeno, onda je to tako kako je već moglo, uz maske i sve ono što preparate dozirane, tako da oni koji su dolazili iz kafane, oni nisu morali da brišu ruke, ali nije bilo nikakvih problema oko toga, i onda je to izraslo, to je nastavljeno. Mi smo čak imali veče Vivaldija, Mozarta u klasičnoj muzici. Želja mi je bila da neko ko to predaje, neki profesor muzike, da se malo uključi. Oni sigurno više mogu da predstave imena klasične muzike, međutim nije to naišlo, što znači evo imamo otvoren poziv, kogod je spreman da svoje veče klasične muzike prikažemo našim prostorima uz našu tehničku asistenciju, je ima otvorenu mogućnost. Što se tiče narodne muzike, tu smo znali predstaviti, osim, evo govorili smo, da je bila i Olivera predstavljena, imali smo veče Lepe Lukić, bilo je tamo mnogo, mnogo imena, pa je i naš Borovčanin ili Borovac, Marinković Lalić, Branko nastupao uz pratnju od, da kažem, ovih mladih muzičara i to je bilo veče koje su bile znatno lepo posjećeno. Tako da smo to znali podeliti, i publika je normalno reagovala dobro i to su ti programi koje smo znali da radimo. Počelo je sve nišćega, ali se i dan danas to radimo.
1: Planirate li možda uvesti neke nove programe?
0: Pošto mi imamo neki taj teret koji sam vam malo pre pričao, moramo da vidimo gde smo, da budemo, da ostanemo, opstanemo i tako dalje, onda ćemo vidjeti da nešto uradimo. Normalno da ima programa, evo recimo šta ćemo raditi, smotra tambure. Imali smo također i prošle godine smotra tamburaških orkestara iz Novog Sada, iz Osijeka, škola tambure Franjo Batorek i naši tamburaši, sekcija tamburaška pri prosveti koja deluje. Aleksandra Padrov je također nastupila. To je bilo jedno fino veče u Srpskom domu gde smo se mogli i nasmejati i zabaviti. Mislim da je to našim ljudima potrebno. Krajem godine, odnosno početkom novembra, pesničko veče planiramo da okupimo na uoči dana Svetog Dimitrija. To je jedna tradicija koju je pod odbor bio pokrenuo, 10 godina je to išlo, onda se to jednostavno stalo. Evo kažem, tu su se pojavili neki problemi prošle godine, pa nismo mogli da održimo taj program. Ove godine planiramo početkom novembra da to uradimo. Vidjet ćemo, kažem, u pitanju su čisto financije. Da kažem, postoji način da se to sve skupi, 10 pesnika iz srpskih zemalja, uglavnom iz Hrvatske normalno, da učestvuju u tom programu i to bi trebalo isto da bude kruna, da kažem, i kraj godina i kruna ovogodišnjih aktivnosti prosvete Vukovara.
1: Dakle, u Vukovarskoj prosvjeti, kao što ste malo pre spomenuli, deluje i tamburaška sekcija Vučedolski zvuci i gospodin Živojin Jergić. Evo, oni su uvek u vašim, u stvari, programima, pa tako i za program Skup audiofila.
0: Pa jest, daju podršku kad god je to moguće. Evo, imali smo jedan problem sa basom, on je sada sređen, popravljen kao da je mlad. Jedan gospodin se vratio iz inostranstva, što je pozitivno, pa će nastaviti da sviraju i to će biti dobro. Oni daju podršku, kažem, u većini naših programa tamo gde im je mesto, normalno.
1: Kada se osvrnete na godine provedene u prosvjeti, na šta ste najponosniji?
0: Pa jednostavno nismo napravili nikakvu glupost. Radili smo, trudili smo se. Mali broj ljudi je učestvovao u organizaciji, osim tamburaša, i trebam spomenuti Nevenku Lukić koja je dala svoj maksimalni doprinos i dan danas govori stihove, i to sa takim respektom da ih treba samo slušati, a ne treba gledati njene godine. Imamo tu i podmladak, imamo i nastavnice srpskog jezika koji daju svoj doprinos programima. Mi njima damo zadatak, oni to taj zadatak potpišu, naprave i to je dobro. To je odlična stvar, božićni programi. Znači, govorimo o ljudima koji je neko je i član, neko i nije, ali ne bi sad da ih ističem, a važno je da žele da učestvuju, da kreiraju taj program i da potpišu taj program. To je super stvar. Mi dajemo svu logistiku i učestvujemo onako više po strani i to je dobro rješenje. Ne možete vi da budete uvek najboljem izdanju, uvek dajte šansu i drugima, pa onda će biti kreativniji i dobar program.
1: Što biste voleli da ostane kao vaš doprinos prosvjeti?
0: Pa ono što će ostati, i to vrlo brzo, ostaće taj fundus slika. Neću ja sada da li citiram, ali siguran sam da će to biti 10 ciklusa najmanje, znači koji će biti uramljeni, plus ovo što smo zajedno sačuvali stalnu postavku Branka Kurucića, to je ovaj deo koji je kod Sloga sačuvala, koji je Srpski kulturni centar kad se ugasio, on je to preneo na Slogu, i onda kad se Prosveta aktivirala, onda je i Prosveta isto ovaj, bila u tome partner. Znači, hajde da kažem, tu će biti neki 300-400 slika od toga dela. Sigurno je da će se imati šta ovaj, da gledaju u onim vremenima kad mi odemo. A jednostavno, kada nešto kreirate od tih programa, evo, ponosan sam na vinile, recimo, to je baš moja kreacija čista, ali iz nužde. Možda da nije toga bilo te bolesti, možda ne bi ni palo nam na pamet da to radimo, a i vaša kuća nam je izašla u susret i pomogla.
1: Kakve su planovi Vukovarske prosvjete za naredni period, i evo, za kraj možete pozvati naše slušaoce da vas posete i da uživaju vašim programima?
0: Pa, što se tiče prvog programa koji ćemo imati, to je kraj avgusta u Osijeku, znači likovna kolonija, izložba. Da, još samo da kažem da mi imamo otvorena vrata Boje Vukovara, imamo i izložbu slika gde građani mogu kroz svoju donaciju da dođu u posjed slika koje nismo uramili. Jednostavno ne možemo sve da uramimo, i onda to je ovaj, po tom principu mi možemo da doniramo naše umetničke slike, građani će nama donirati svoja sredstva, i na taj način sve je urađeno po zakonu, i mi to držimo recimo 6 termina u mesecima. Tako da prošle godine je bio dobar odaziv građana, to je išlo malo više. Ove godine valjda su se ljudi uplašili ovoga što se dešava u okruženju, pa manje i kupuju, odnosno doniraju sredstva. Očekujemo da nastavimo posle ovoga programa, imat ćemo, da kažem, predstavićemo grupu Hu u septembru. Krajem, sredinom oktobra bi trebala da bude smotra tamburaških orkestara, veći program, pa ćemo tamo negde početkom novembra imati smotru pesnika, srpskih pesnika u našem gradu. U tom terminu ćemo imati ove muzičke programe, slušat ćemo vinile, gledat ćemo nešto i narodnu muziku da uključimo. Branko Marinković je dao svoju saglasnost, još samo da nađemo pratnju, pa evo, pozivam naše slušalce da prate opet Radio Borovo, i pogotovo što i vi obaveštavate slušalce o našim programima, i da dođu u naše prostore Županijska 57.
1: Hvala vam, gospodine Živkoviću, što ste izdvojili vreme i evo što ste s nama podelili ove lepe podatke o SKD-u Prosvjeta pod odboru Vukovar.
0: Molim vi, svako dobro.
1: Poštovani slušalci, hvala i vama na pažnji, i ostanite i dalje na 100,7 MHz. Do sljedeće emisije 10. avgusta srdačno vas pozdravljamo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura. Piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: Svaki kilometar vezani hoće majca,
11: molim. Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: A gde kupiti slikovnice?
12: Kako gde? Pa u papiru su.
13: Marketing program Radio Borovar.

0: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
1: Jesam.
2: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
3: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
2: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
4: 2 km vezani koči majice, molim.
5: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
6: Gde kupiti likovne setove i mape?
7: Kako gde? Pa u Papirusu.
8: Marketing program Radio Borova.

Drugi album trilogije Korak do slobode PGP RTB-a 89. snimljene u studiju 6 Radio Televizije Beograd. Na snimanju albuma kao gosti učestvuju pevač grupe Kerber Goran Šepa i trubač Boban Marković. Album donosi brojne hitove Na tvojim usnama, Kopaonik, Korak do slobode, Kad me pogledaš i ovaj album Galija koncertnom promoviše u Beogradskom domu omladine i u Nišu velikim koncertom pred oko 20.000 ljudi u Dušanovoj ulici. Basista Zoran Radosavljević posle albuma Korak do slobode napušta Galiju. Zamenjuje ga Dušan Karadžić. Početkom 90. godine Galija zajedno sa Ribljom Čorbom, Valentinom, Viktorijom i Bajagom instruktorima nastupa na trodnevnom festivalu Temišvaru u Rumuniji. Manifestacija Tri dana roka za Temišvar puni salu Olimpija koja prima 20.000 ljudi. Kompilacija

0: мой желя и снова.
1: Poštovani slušaoci, slušali ste još jedan muzički poster. Hvala vam na pažnji.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
1: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Springer i Mille Fiori?
2: Odi u Papirus. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.
5: Hit dana Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, pozdravljamo vas na početku emitovanja malih oglasa Radio Borova. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za stari nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 časa dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za stari i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 pozivni 560107 i 098 7.

0: 34426, 032 pozivni 560 107 i 098 734 426. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smeštaj i hranu, redovnu, konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija sakupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Brša Dinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albau, TKI, Agrozov, Aglon, BASF, Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nufarm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima GHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco Model. Napominje se da se transportna ambalaža kao ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja poput ambalaže od mineralnih gnojiva neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u sredu 5. avgusta odvoz mešanog komunalnog otpada za ulice koje su prema redovnom rasporedu na redu sredom biti organizovan u četvrtak 6. avgusta. Za ulice koje su prema rasporedu predviđene za odvoz četvrtkom i petkom, odvoz će biti organizovan u petak 7. augusta. Iz Eko Dunava mole meštane da zelene kante iznesu na vidljivo mesto najkasnije do 7 časova ujutro. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu u kojem se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stubova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetveni radnova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statističkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih sredstava i opreme osigurati cisternu s vodom zapremnine 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Bili su ovo mali oglasi Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
1: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. avgusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaia Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
6: Gaia Teratelus.
3: Teratelus.
4: Da Dobro nam došli u novu epizodu radio putovanja pod nazivom Gaia Teratelus. Danas vas vodimo u srce severoistočne Afrike, u zemlju gdje se spajaju pustinski pesak, moćne reke i drevne civilizacije. Istražujemo Sudan, zemlju koja spaja arapski svet i Crnu Afriku. Sudan je geografski džin koji zauzima strateški položaj na afričkom kontinentu. Na severu se graniči sa Egiptom, na istoku izlazi na toplo Crveno more i deli granicu sa Eritrejom i Etiopijom. Na jugu ga graniči Bedem i spaja ga sa Južnim Sudanom, dok se na zapadu naslanja na Centralnu Afričku Republiku, Čad i Libiju. Srcem ove zemlje teče moćni Nil. Ovdje, kod glavnog grada Kartuma, spajaju se plavi i beli Nil, stvarajući takozvani Almogran, mjesto susreta dve reke koje donosi život usred pustinje Nubije i Sahare.

Sudan je pravi mozaik stotina različitih etničkih grupa. Najveći deo stanovništva čine sudanski Arapi, ali pravo blago su drevni nubijski narodi na severu, ponosni beža narod na istoku duža Crvenog mora, kao i brojna plemena u regionu Dardufa i Kardofana. Tu su ljudi neverovatnog ponosa, ali i legendarne velikodušnosti. U sudanskoj kulturi gost je svetinja, putnik, namernik će uvek dobiti hladnu vodu, šolju čaja i najbezbednije mesto u kući, makar domaći nemao ništa drugo da ponudi. Idemo u glavni grad Kartum. Ovaj grad leži na jedinstvenom prirodnom fenomenu gde se dve reke spajaju u jednu. Kartum je grad kontrasta, dok se moderni soliteri ogledaju u Nilu, u istorijskoj četvrti Jarmurdan i dalje kuca srce stare Afrike kroz užurbane bazare i ritmove sufijski derviša.

0: Buima ba tshotlego bo re dira manaba a madi a rona. Le bana ba rona ba matlho a bona a phatsimang ba mo diatleng tsa baferekanyi re ba rekisitse. Ditau di lebeletse ka gakgamalo di a ipotsa gore a na ke rona bale ba maloba le ba bale, barapedi, batsomi, ba apara dingwe, dingaka. Le tsotlhe tse re setseng re di dirile setlhabelo. Maabane e ne e le motho ke motho ka batho, gompieno motho ke motho ka tšhelete. Fa e ne e se ka tidimalo e re etelang bosigo, bontle ba lentswe le re gopotsang se re leng sona. O kabe re latlhegetswe ke monate wa mantswe a rona. Bosigo Modimo wa rona re ya go leboga. Bosigo Modimo wa rona re ya go leboga.
1: Sudan je pravi mozaik stotina različitih etničkih grupa. Najveći deo stanovništva čine sudanski Arapi, ali pravo blago su drevni nubijski narodi na severu, ponosni Beža narod na istoku duž Crvenog mora, kao i brojna plemena u regionu Darfura i Kardofana. Tu su ljudi neverovatnog ponosa, ali i legendarne velikodušnosti. U sudanskoj kulturi gost je svetinja, putnik, namernik će uvek dobiti hladnu vodu, šolju čaja i najbezbednije mjesto u kući, makar domaći ne imao ništa drugo da ponudi. Kultura Sudana je svedočanstvo da istorija ovdje diše na svakom koraku. Drevno kraljevstvo Kuš, o kome smo govorili, lokalitet Meroe kriju stotine crnih strmi piramida koje ponosno stoje u pustinskom pesku. Tradicija je danas oblikovana islamom, ali prožeta drevnim afričkim ritualima. Posebno mesto zauzimaju sufijski plesovi, rituali, gdje se kroz muziku i okretanje traži duhovni mir.

Idemo sada do Sudanske trpeze, koja odiše jednostavnim, ali bogatim ukusima zemlje. Glavno nacionalno jelo je ful medames, polako kuvani bob sa maslinovim uljem, belim lukom i mnogo začina, koji se jede u svako doba dana uz tradicionalni hleb kisra. Sudan je poznat i po sjajnom roštilju, a ono što zaista definiše druženje jeste ceremonija ispijanja kafe sa džumbirom zvane džabana ili slatkog čaja sa mentom. Svake gutlje prate razgovor, smeh i miris tamjana koji gori u pozadini. Zlatni pesak koji krije zaboravljene piramide, večni Nil koji spaja ljude i pesma koja odzvanja sa uličnih marketa dok miriše kafa sa džumbirom. Sudan je zemlja koja vas, kada jednom upoznate kroz njene ljude, zauvek promeni svom iskrenošću i toplinom.

0: Stigli smo do kraja ovog uzbudljivog izdanja emisije Gaia Terateus. Proveli smo vas kroz pustinje, istoriju i neverovatno gostoprimstvo Sudana. Hvala što ste bili s nama u ovih 20-ak, malo nešto više minuta. Čujete zemlju po kojoj hodate. Ostanite uz naš program i do sljedećeg slušanja. Svako dobro i prijatno.
1: Gaia Terateus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terateus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju
2: sa zemljom.
0: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terateus.
3: Gaia Terateus.
1: Terateus.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavo laga, sama mala munka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

Drugi album trilogije Korak do slobode PGP RTB-a 89. snimljene u studiju 6 Radio Televizije Beograd. Na snimanju albuma kao gosti učestvuju pevač grupe Kerber Goran Šepa i trubač Boban Marković. Album donosi brojne hitove Na tvojim usnama, Kopaonik, Korak do slobode, Kad me pogledaš i ovaj album Galija koncertnom promoviše u Beogradskom domu omladine i u Nišu velikim koncertom pred oko 20.000 ljudi u Dušanovoj ulici. Basista Zoran Radosavljević posle albuma Korak do slobode napušta Galiju. Zamenjuje ga Dušan Karadžić. Početkom 90. godine Galija zajedno sa Ribljom Čorbom, Valentinom, Viktorijom i Bajagom instruktorima nastupa na trodnevnom festivalu Temišvaru u Rumuniji. Manifestacija Tri dana roka za Temišvar puni salu Olimpija koja prima 20.000 ljudi. Kompilacija Još uvek sanjam, najveći hitovi, objavljena je 90. godine sa promenjenim aranžmanima za pesme Gospi, Još uvek sanjam i Digni ruku put i Burna pijana noć, snimljenim u studiju 13 Radio Beogradna. Naredne 91. godine objavljen je album Istorija ti i ja, kojim je trilogija po zamisli Radomana Kanjce završena. Album Istorije ti i ja snimljen u studiju RTV Crna Gora u Podgorici, u studiju 13 PGP RTB u Beogradu i u studiju Rokoko u Zagrebu sadrži neke od najvećih galinih hitova. Skadarska, Stare trube, Da me nisi, Seti se Maja. Na albumu gostuje ansambl Renesans, klavijaturista Aleksandar Lokner, basista Slaviša Pavlović, Stanley Frulaš, Bora Dugić, a muzički producent je Mikša Bratoš. Gitarista Jean-Jacques Roscam, 91. godine, napušta Galiju. Njegovo mjesto zauzima Beograđanin Dragutin Jakovljević, čiji je prvi nastup sa Galijom 11. juna 1991. na stadionu OFKA Zemun. Gde je Galija gost predgrupa na velikom koncertu čuvenog kantautora Boba Dilana. 14. septembra 1991. Galija nastupa u čuvenom sarajevskom klubu FIS, ne sluteći da će zahvaljujući ratovima na tlu bivše SFRJ to biti njihov posljednji nastup u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u narednih 20 godina. Kompilacija Ni rat ni mir, odlomci iz trilogije objavljena je 1991. godine. Ova kompilacija sadrži dve nove pesme, Pravoslavlje i Na Drini ćuprija, prvobitno zabranjene od strane urednika PGP RTB-a, snimljene na album Daleko je sunce. Gitare ovim pesmama svira Dragutin Jakovljević, klavijature Saša Lokner, a muzički producent je Saša Habić. Singl sa ove dve pesme podeljen je kao poklon posjetiocima Galinog koncerta u Sava centru u Beogradu decembra 1991. godine.

Svoje misli jedno jezero skriva, a tvoja senka čuti i pliva. Ko su ti mrzim?

0: mojih želja i snova.
1: Poštovani slušaoci, slušali ste još jedan muzički poster. Hvala vam na pažnji.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud. Au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se osnova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Lomimo klub za otvaranje.
0: Non stop, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: Hit komedija Ona zna, on sumnja odigrana je 15. maja u Velikoj sali Kulturnog centra u Borovu. Publici iz Borova i okolnih mjesta predstavili su se glumci Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Kroz duhovitu i dinamičnu priču publici su približili večne dileme, nesporazume i kompleksne odnose između muškaraca i žena.
2: Ovo je predstava koja je predpremijerno u izvođenju. Znači, mi nekih godinu dana radimo predpremijere, prosto gledamo kako ljudi reaguju širom bivše Jugoslavije. To smo radili i sa predstavom Večera smo sami. Dakle, da osjetimo kako ljudi u različitim sredinama reaguju na neke teme, i zato smo i tako i nazvali Ona zna, on sumnja. Dakle, biseri koje skupljamo i Nata i ja, koju čujemo i od publike.
3: Predstavu smo igrali širom Srbije, gostovali smo u Austriji i u Nemačkoj sa ovom predstavom. Zato što ova predstava nastala nakon naše prve zajedničke predstave Večera smo sami, s kojom smo dosta toga proputovali, i jednostavno zbog reakcije publike na to kakva smo nas dvoje tandem i koja vrsta magije se stvori na sceni kada smo u partnerskom odnosu, dovela je do toga da je potrebno da imamo još jednu predstavu zajedničko, obzirom da je bilo dosta teško napisati nastavak predstave Večera smo sami, to je taj drugi deo, jer je tu jedna specifična vrsta radnje. Jednostavno smo zbog tolike potražnje od strane publike napravili ovu predstavu, tako da sa ovom predstavom smo po prvi put u Hrvatskoj.
1: Predstava produkcija Parte iz Beograda govori o životnim situacijama u kojima se svako može prepoznati.
3: Semir u ovoj predstavi tumači sve tipove muškaraca, tako da prolazimo kroz jednu onako veliku lepezu, široku. Svaka od nas žena je sretala i sve te muškarce kroz svoj život. Sad, da li je sa nekima ulazila u partnerske odnose ili ne, to je već zasebna priča, ali ono što je bitno, da će sve žene dobiti neke konkretne savete kako savladati te pojedine kategorije muškaraca. Mislim da kada ljudi osveste da je ljubav u stvari ta koja je najvažnija u životu, onda lakše funkcionišu na svim poljima, ne samo u tom bračnom ili kakvom god već odnosu. Publici je jasno da kad dolazi na predstave ove vrste da neće doći po šolju velikog umetničkog dela, ali zasigurno će doživjeti katarzu smejajući se i otići će odavde potpuno promenjena, zato što će biti bolje raspoložena i zaboravit će na eto tih sati nešto, na sve negativno što je pritiska u svom životu. Tako da mislim da je donekle i ovo što mi radimo, iako neko voli da prokomentariše da je to neka vrsta zabave, ja mislim da je to neka vrsta lekovitog teatra koji možda danas u ovo vreme i najviše nedostaje.
1: Predstava je organizovana u okviru projekta Mostovi kulture, a organizator je projekt Centar Borova, na čijem je čelu Senka Zarić.
4: U realizaciji ovog našeg projekta veliku pomoć smo imali od opštine Borovo i zajedničkog veća opština koji su financirali ovu manifestaciju. Odlučili smo da raspoložimo ljude, da dovedemo jedan glumački par, komediju, malo da se svi zajedno nasmijemo i opustimo, da ujedno i promovišemo srpski jezik i kulturu kroz to.
1: Glumci iz Srbije su u predstavu uključili i troje meštana Borova u ulogama doktora i bračnog para, među kojima je bila i Anđela Mišić.
5: Bilo je prelepo, stvarno prelepo, puno smeha, komedija na vrhunskom nivou, tako da stvarno je bilo super.
1: U predstavi su uživali i Gordana i Dražen Dražić.
6: Odlično, super, samo da ima više toga.
7: Nasmijala sam se do suza, onda super je, fenomenalno. Hvala organizatorima.
0: Slušate pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova.
1: U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena treća knjiga iz edicije Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji, posvećena Nikoli Arsenoviću, krojaču, slikaru, etnografu, autora Borivoja Čalića. Nikola Arsenović, koji je rođen 1821. a umro 1887. je vukovarski krojački majstor. Proveo je 20 godina putujući po svim južnoslovenskim krajevima i slikajući u akvarelu narodne nošnje, ornamente i prizore iz narodnog života. Njegova zbirka od 425 akvarela danas u Fondu etnografskog muzeja u Beogradu dragocen je izvor za različita etnografska proučavanja i rekonstrukciju izgleda narodnih nošnji, saznali smo od autora knjige Borivoja Čalića.
8: Knjiga je nastala na temelju predavanja koje sam održao u Srpskom domu. To je jedna serija predavanja pod zajedničkim naslovom Stari Vukovar, ljudi, mesta, događaji. I nakon Orfelina, nakon Jovana Gavrilovića, nakon dva predavanja o porodici Mihajlović, nekako je nared došao Nikola Arsenović, čovek iz ovog grada, iz ovog područja o kojem mislim da se još uvek malo zna. On je rođen u Veri 1821. godine, izučio je krojački zanat, verovatno u Osijeku. Godine naukovanja je proveo po Evropi, misli se čak da je stigao i do Pariza, bio je svakako u Nemačkoj i u Austriji. I 1850. nalazi se u Vukovaru, gde otvara jedan, danas bi rekli, krojački salon u kojem je radilo čak 8 radnika, znači da je to bila mala manufaktura i da su pravili odeću za sve slojeve stanovništva, znači od seljačke do svešteničke, vojničke, građanske. Međutim, njegova neka unutarnja potreba ili nužnost, ili ne znam kako bi se to objasnilo, nije poznato, odvela ga je na putovanja. I on je negde od 1866. 67. napustio Vukovar i proputovao je u sljedećih 20 godina sve južnoslovenske krajeve. Misli se čak da je stigao i do Albanije, do Makedonije, proputovao je Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, bio je dosta dugo u Dalmaciji, u Dubrovniku. I putem je slikao narodne nošnje i ornamente s narodnih nošnji. To je vrijeme kad manufakturna i industrijska proizvodnja odeće već polako prodire u, da kažem, modu i odevanje i malo se zapostavlja i gubi se već to narodno odelo, tako da je on evo došao iz nekih razloga na misao da dokumentuje likovnim putem, znači slikao je akvarele i beležio je na tim akvarelima podatke odakle je ta nošnja, jel, da li je za mlade ili stare, i došao je čak na ideju da se osnuje zanatska škola. Napisao je jednu knjižicu i u njoj je izneo ceo program takve škole za krojenje, znači za struku koja mu je bila najbliža. Napravio je čak i normativnu osnovu, napisao je statute škole, rešio je pitanje upravljanja, finansiranja, a napravio je čak i nastavni plan i program, danas bismo to rekli. Međutim, pokušao je sa osnivanjem takve škole u više mesta, ali po prilici najviše zbog odbijanja vlasti takva inicijativa propala. Međutim, u toj svojoj knjižici on je ostavio jednu sociološku analizu stanja zanatstva svog doba, gde je rekao da ti naučnici, jel, kod majstora, ne nauče baš mnogo tokom tih godina učenja, njih koriste kao poslugu zapravo za najgrublje domaće poslove. I onda koliko uspeju da nauče, a onda kad dođe do majstorskog ispita, na njima je bio sav trošak da se pribavi sav materijal i to sve što je trebalo da bi napravili to, kako se onda reklo, remek-delo, a onda su pritom još bili i podložni zapravo nekim subjektivnim ocenama te komisije, jel, u kojem je moglo biti neke zavisti ili ne znam već čega. On je zapravo materijalno propao putem i pokušavao je da tu svoju zbirku proda na raznim stranama, dobijaju odbijenice iz Austrije, iz Zagreba, iz Pešte, i na kraju je srpska vlada otkupila njegovu zbirku za etnografsko odeljenje Narodnog muzeja u Beogradu. Zbirka je dospela tamo, a od 1901. od osnivanja etnografskog muzeja preneta je u etnografski muzej i danas se nalazi u tom muzeju, deo je najstarijeg fonda tog muzeja, iako nije sačuvana u celini. neki delovi zbirke su vremenom izgubljeni, što nije čudo kad se ima u vidu kakve su istorijske okolnosti bile. I ono što je isto interesantno, da su pojedini slikari pozajmljivali te slike da bi na svoje slike istorijske tematike verno preneli motive narodnih nošnji koje su im trebale. Arsenović je umro u Beogradu 1887. u bolnici, zapravo među gradskom sirotinjom, nakon moždanog udara, i danas mu se ne zna za grob.
9: Iz kojih izvora ste crpili građane za ovu knjigu? Da li je bilo teško doći do svih tih podataka?
8: Vremenom se podaci skupljaju sami, ja bih rekao najpre tako. Ostalo je nešto podataka u staroj periodici, znači to je druga polovina 19. veka, kada već novine izlaze na raznim stranama, pa je tako Arsenović ostao trag u novinama. Ono što je meni bilo važno je da se skupi što više podataka o Arsenoviću s ovog područja, dakle da vidimo odakle on zapravo potiče. On je rođen u Veri. Našao se upis njegovog rođenja u knjigu krštenih i zahvaljujući domovnim protokolima i dozvoli i vladike Heruvima i arhijerejskog namjesnika vukovarskog gospodina Kuzmanovića, sam imao prilike da vidim crkvenu arhivu, jeli na osnovu domovnih protokola sam uspeo da rekonstruišem njegovu porodicu. Imao je 9 dece, mnoga od te dece su umrla u najranijem detinjstvu. Jedna njegova kćerka bila je udana u Vukovaru, zvala se Sofija, bila je udana za Vasu Damjanovića. Stanovali su ovdje u Zmajevoj ulici, umrla je 33. godine. I ono što je meni eventualno interesantno, a to je da danas u Vukovaru možda još uvijek žive Arsenovićevi potomci, koji to možda ne znaju, ali bi bilo, evo, dragoceno kad bi se saznalo i to.
9: Kako bi se opisali Arsenović u najkraćim crtama? Evo, u nekoliko reči.
8: Da je bio ispred svog vremena, to je jedno. I ako ga posmatramo u njegovom vremenu, dakle, a to je doba nacionalnog buđenja i romantizma, moglo bi se čak reći da je on u likovnom pogledu pandan onome što je Vuk Karadžić radio u književnosti. Znači, Vuk je skupljao i beležio narodne umotvorine, a Arsenović je slikao narodne nošnje.
1: Izdavač knjige je ustanova u kulturi Srpski dom, a izdavanje knjige je finansirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske preko Srpskog narodnog veća iz Zagreba, rekao je direktor Srpskog doma Nebojša Vidović.
10: Treća knjižica, knjiga po redu iz našeg serijala Stari Vukovar, ljudi, mjesta, događaji. To je ovaj izdavački, da li možemo nazvati poduhvat, ali svakako pokušaj Srpskog doma da na neki način oživi i afirmiše značajne ličnosti i događaje iz naše bogate prošlosti. Ova knjiga, treća po redu, posvećena je Nikoli Arsenoviću. O Nikoli Arsenoviću mogli ste već da čujete onog prethodnog sagovornika, koji je svakako neko koji je najpozvaniji da kaže mnogo toga o njemu, jer je on zapravo i pisao. Odnosno, sve tri prethodne knjižice delo su istog autora, odnosno našeg Borivoja Čalića, i one su fragmentovane iz njegove knjige Tragovi u trajanju. I to je bio neki naš zamisao da zapravo fragmentovanjem pojedinih delova te knjige što više i što lakše i možda jednostavnije i da bude pristupačnije i vidljivije afirmišemo sve ono što je zaista značajno i pozitivno. Kada pričamo o prethodnim knjigama, prva je bila o Jovanu Gavriloviću, a druga knjiga je bila o porodici Mihajlović. Danji plan je, i to je zapravo neka zamisao, da to bude u nekim ciklusima 2 knjige godišnje, a između šta bude još od mogućnosti i varijanti koje nam se ukažu u datom trenutku, svakako će biti dodatno javnost obaveštena, ali za ovu četvrtu knjigu, odnosno u ovom drugom polugodištu, kako je predviđeno nekim planom i programom, bit će svakako promocija knjige o Hugi Klein. Ona će se na neki način i poklopiti sa ovogodišnjim Klein Film Festivalom, koji bi bio 5. po redu, da kažemo i mali jubilar. Tako da evo, oni koji razmišljaju o Klein Film Festivalu i dosadašnji posetioci, a i svi oni koji bi u budućnosti mogli biti potencijalni, oni koji na neke druge načine mogu participirati u svemu tome, mislim prvenstveno na decu i predviđene škole glume koje će se odigravati, mogu zapravo na taj način i da saznaju ko je zapravo Hugo Klein i nešto više o svemu tome, pa onda možda ima i neki drugi smisao sva ta priča. Ali evo još jedno možda samo za večeras. Nikola Arsenović, zaista kompleksna, značajna ličnost, možda preteča svih etnografa. Veliku i značajnu stvar i veliku zbirku akvarela, 20 godina je po ovim južnoslovenskim krajevima hodio, slikao, beležio, možemo reći sa ponosom, čovjek iz naših krajeva.
1: Slušali ste pozivnicu, emisiju iz kulture Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
11: Kultura se dešava i svi su pozvani. Pozivnica prati i sve obznani. Književnost, muzika, slikarstvo ili film, reportaže, intervjui i sve što ide s tim. Jedinstveni, lokalni, kulturni informator. Emisija Pozivnica Radio Borovo. Svakog drugog četvrtka od 12:10.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
1: Gaja Teratelus.
2: Dobro nam došli u novu epizodu Radio Putovanja pod nazivom